Jägerkora. Was gleicht wohl auf Erden? Fra operan Der Freischütz, Jägerbruden, av Carl Maria von Weber. Som da basert på myten om skytteren som inngår en avtale med djevelen. Ikke så helt ukjent premiss i en opera. Og han får altså 7 kuler, denne skytteren. 6 han selv har kontroll over, og så kan du jo gjette da hvem som har kontrollen over den siste. Og så nevnte jeg også sist at komponisten, altså Weber, han var familiært knyttet til Mozart. Og det jeg siktet til da var at kona til Mozart, Constanze, hun var kusinen til Weber. Eller halvkusinen da, hvis vi skal være helt etterrettelige. Og det skal vi jo. I den 6. oppgaven, et stykke med en liten tanke til komponist som levde 200 år før denne komponisten på 8 bokstaver, og også en liten tanke til en kjent hovedstadsgate.

Komponist med fornavn på 9 bokstaver skal inn på den tredje linjen. På den fjerde er det et etternavn jeg lurer på. Det er på 5 bokstaver.

0: det som er i stilen til Mozart og Wienerklassisismen, som det så fint heter, er jo veldig også basert på det man kan kalle spørsmål og svar, rett og slett. At det er et, stilles et spørsmål, og så svares
1: det. Det er call and response, liksom.
0: Ja, og det er jo i, over alt i musikken, egentlig. Ja. Hvor man stiller spørsmål, og så svarer man det. Og det er jo nettopp det som gjør det kanskje sånn at vi føler det veldig som dialog, da.
1: Ja.
0: Bare at vi spiller den samme skalaen to ganger, så er det jo formet på forskjellige måter, ja. Hvor når Mikkel spiller det først, så er det jo et spørsmål. Ja. Nei.
1: Og så irritasjon. Så kommer jeg mer som en skygge av det.
0: Et spørsmål som går bare bestilt videre til orkestret. Det er jo...
1: Og dette blir jo sluttet veldig åpent da, akkurat som du sier, og så kommer orkestret.
0: Og så kommer
1: vi inn. Så kommer vi inn etter hvert.
0: Altså...
1: Vi er vel enige i favorittstedet vårt?
0: Ja, vårt favorittsted i musikken er kanskje egentlig slutten av andre sats.
1: Jeg kaller det et slags refreng da. For det kommer i orkestret tre ganger, men det bare, en av grunnen når det kommer i piano og viser lysene for det, så er det bare altså, det er så slående vakkert.
0: Han lager litt sånne klangflater, som er veldig, det er liksom sånn, nesten sånn impresjonistisk, at han... Liksom, jeg, mens Mikkel spiller så fint melodien, så driver jeg bare av. Ja, så...
1: Så, er det, så vil jeg også påstå at det er fengende. Altså helt utrolig fengende og lett å følge.
0: Det sitter i hjernen etterpå.
1: Det rett og slett sitter... det er en earworm, da. Ja. Som er grunnen til at jeg kaller det et slags refreng. Og det, for du finner det så mange ganger i musikken til Mozart, i disse, hvor det kommer en slags utrolig vakker sånn aria helt til slutt, som avslutter disse rolige satsene.